0: Sko, þið komnu í dag í 4.50 dag.
1: Já.
0: Þið voru þar í snart 3 tíma.
1: Nei, ég kom 5.
0: Já, 2 tíma snart. Þetta svo tókina.
1: Sann erum við den. Ég hafði gjort klart allt.
0: Vi kjører vi med Sunday, Bloody Sunday.
1: Ja.